abala asiri dona la wa ye te ba ti n gbo ton dun bi eleyi oda e mu lowo nitori ijoba akoko akoko yi na ti e se kini o ki n duro de eyan rara e oda e mu lowo ba nfani ba tun wa bi ti jejo o se se ka tun se kini ka gba ipe yin boya eyin na ri be boya asiri yen na bi o ye yin boya eyin na ti se kini boyo ti sele si yin na ri abi ona na teyan le gba lati ma asiri yi eyin na e tun le se kini keyin na tun fi kun 0916 893 1000 0915 3 meter 4893 0915 3 meter 4893 tabi 0915 3 meter 4893 o na le fi pe ta ba ti takoko ka to ta ba si ojo opo na sile oda e ka bo si abala asiri don abala asiri don na lati ma fun yin lawon asiri to je pe eyin na o mo gege bi e se mo eto yi ko si fun awon ise owo nikan o wa fun awon obi nitori pe o lasiri to ye ka awon obi o mo asiri to ye ka awon omo won gege bi akoko ta wa ye e mo pe olude olojo gboro na na pe akoko ye awon kokon wa to je pe eyin na le sare gbamu ke so ke sare so pe komo o sare de mo lenu akoko ye eyin na to je pe ejo mo ise awon asiri kan wa to je pe o ye ke mo eyin te wa je oga ise o ne awon asiri na to ye ke mo gbogbo yin na ni abala yi wa fun gege bi abala asiri don ki lo n to je pe a n so ni ijejo a soro nipa wi pe opolopo wa to je pe won tun mu eni to ye ko mu ni leru awon na yo tun mu leru eni to je pe o diya o lakaka o sise sugbon to opolopo ni ranti ti o ni mo asiri yen o ni tete ye elomiran yo wo yi pe labor ni titi to je pe labor na yo wa pada lati ma se kini lati wa ma mu eni to nse labor labere yo deni to ye pe yo tun wa ma mu sin o le gbase pe o le gbase ko so ye pe ko dogbon ko pe eni to je pe o mo nse to mo nse doju ami to ko se mo nse a kan fo ogbon pe yi pe ise yi egbon mi abi nkan kan lo fe sise yi elo lo le gba lowo won to na ba ti wa so pe oye bayi la o gba a kan o kan le pada so pe wo awon egbon yen gan fe pada sise boya ko wa se labor awon ti pada gba nipa pe ko mo bi ogbon ti o fi se kini ko ye ogbon ti o fi charge ise ṣùgbọ́n o ti wa mú ìwọ o ti wa ṣe kíni o ti wa ba chaaji iṣẹ́ oye báyìí níṣẹ́ yóò tó o yóò wá padà wá sọ pé o ṣe wá darapọ̀ mọ́ mi gan kákan tẹ̀ bá ṣe bóyá ọjọ́ méjì kò kàn gba owó iṣẹ́ ọjọ́ méjì kí n san owó iṣẹ́ ọjọ́ méjì fún ọ àwọn èèyàn ti sọ̀rọ̀ lórí eléyìí ìyẹn dúró bẹ́ẹ̀ eléyìí tó wá fara pẹ òun náà la tún fẹ́ ṣe kíni la tún fẹ́ gbéyẹ̀wò ní ti ọ̀sán yìí gbogbo ẹ̀yin tẹ o jẹ ọ̀gá iṣẹ́ ẹ láwọn ọmọ iṣẹ́ tó jẹ́ pé wọ́n wá táwọn náà wá láti wá sáìn oṣù mẹ́fà ọdún kan ọdún méjì ọdún mẹ́ta làwa fẹ́ fi ṣe kíni làwa fẹ́ fi kọ iṣẹ́ ǹjẹ́ ẹ mọ̀ wípé àbóyá ọmọ iṣẹ́ ẹyin méjì ni mẹ́ta ni ẹyọ kan ni ǹjẹ́ ẹ mọ̀ wípé àwọn ọmọ iṣẹ́ àdàmọ̀dì kan àwọn náà tún wà níbi tẹ́ ẹ wà ni ẹni báwo mo ṣe pèdè yìí àwọn ọmọ iṣẹ́ àdàmọ̀dì fake ọmọ iṣẹ́ àwọn náà tún wà níbi tẹ́ wà yìí tó jẹ́ pé wọ́n ń kọ́ṣẹ́ lọ́dọ̀ yín náà ṣùgbọ́n ẹ̀yin ò mọ̀ wọn gba fọ́ọ̀mù wọn ṣe kíni wọn sanwó ẹ̀kọ́ṣẹ́ fún yín ẹ̀jọ́ ládéhùn pé ọdún báyìí ni wọn ó fi kọ́ iṣẹ́ ṣùgbọ́n ó wá lè tó bí sáà kan ẹ̀kàn rí wípé iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe ni wọ́n ti ṣe kíni àwọn náà ti bọ́ sí ẹgbẹ́ kan àwọn náà ti ń ṣe é wà lanu
awon wa lo se kini won tun wa lo ogbon yen dara dara awon gan awon gan ni won kokko lo se kini na kokko lo gba CAC pe awon segbe ngba ton ti mo yi pe ah kan won ba segbe won bere oga won bere pe nkan bayi igba wo lo se freedom awon wa ni gba ikorita yen lo awon kan gba odo ijoba lo won fi ijoba won fi salatileyin iyen ni wi pe ni bi te wa yen e kan ro yi pe elomi o le je tailor sugbon kan wi pe kike to je pe o n kose lodo mi ko wa eyin na atojo tete tin wa n duro sibi gan se ko ye ka le yi ese machine o le mu aso kan wa pe aso yi o kan tun legbe yalagbaja ede wa ko mi bi ma se bi won o si se fun ara mi eyin na ba ko oya bi le na se n yi ese nkan to je pe e n ko awon kan to je pe oloye ti won san o da bi le ni mo kan ti e raso yi gan abi aburo mi kan lo te loku to fun mi mo de fe se kini mo fe ran fun baby mi yi oya boya mo kan fe mo ni sari pe e busy e wo mo busy jo oya e gebe le sa do si bi ojo ta tin wa nbi na e de kon se de kon se dojo ladun bo fe kose eyin na e bo si bi na kini kilo wa nbe oya eyin na e ma gebele wo mi wo busy mi o raye e de titi de fi won mo boya o na ti wa se kini o na ti wa gbon o ti ra machine o ti ra sinu yara die die ele to nko o e kan ro pe o fi o ibi te tin ge aso o na duro tin sibe ibi to je pe e tin yi owo irun e tun pe wa ba mi ma se kini ipari irun yi oya e be tin ma mi se kini e ma ba mi fowo si oya ifowo si tin ba ti se ibere o na de ti wo ibere yi ko de ko se sasere isoye yin sa mo nbo e je kin gbo eno temi tayo na boya o na boya o le ron kankan lati so si ko ma je mi nikan mo nbo e je kin bo mi mo na

Laba area to re lo san to ni eja ti bi wole o iroyin re ki la be peru eleyi omokunrin kan re won pikin pikin we bi son son we bi pikin lo mama ti abi ma ti o eh eh eh

onto the next. Ta lo kan ninu yin eyin iroyin yi o ye ku ara yin jo eyin iroyin e feju sile yin omo Nigeria lori area tori e je n gbe yin debe NDLEA Zema doti n debe awon ti won ma nse agbero awon ofin ta ti la kale de na mi ma lo tabi ta igbogi oloro nile yi won ni ati mu enikan ti se gbadu gbaja ara awon influencer lori social media ajo NDLEA lowo won te o wi pe o lowo ninu awon isele kan isele wo la nsoro npa re isele pe Enfe yin pon egbogi e sa nkan egbogi ku Nigeria en ko lo si somewhere somewhere en ko in and out atanin in and out center I call on e ma wa call on state e call on country de fe gberu ti yin lo owo te o ogulu tubo nu omi owo ba o owo ba o ogulu tubo nu omi owo ba o Afolabi Kazim Michael

0: Prof. Atunde lodi o. Babalawo nku. Afa na Ọlọrun. Imam na. Ona Ọlọrun. So a dupe lowo Ọlọrun yen oba le wi le se ale se le wi
1: ese Ọlọrun ma re
0: igbengbe na kan bi ata ikan obe le ti ofe oba lotu oba losi
1: oba
0: laarin oba ni gbogbo le kile patapata ka ta ta ba a dupe o nitori pe Ọlọrun tun mu ojo wa roju tori ni ati alaafia
1: Ọlọrun ma re o se
0: o Ọlọrun alagbara Ọlọrun o se o aye Ọlọrun ye tori po se n ti pe anu re.